El sintli sintli mesli okichvil sintli sintli tonal tlaxcal chipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotonal.